0: Døm Døm Boys i morgenklubben på Radio Norge.
1: Og skal på konsert med dem til lørdag, ja, på Rockefeller i Oslo.
0: Å, så gøy.
1: Griseutsolgt.
0: Og det blir nesten intim konsert i det siste med, det, ja, med de. Nå skal vi ha quiz, dere. Og quizen i dag, det er brass-quiz. Det er brassband som da spiller kjente coverlåter. Og dere skal finne ut hvilken låt. Er dere klare?
2: Ja.
0: Da setter vi i gang. Og her er den aller første låten. Og hvilken sang eller artist er dette her?
2: Taylor Swift med Shake It Off.
0: Ja, bra, Kim. Det er helt...
1: Jeg kjenner jo igjen låta med en gang, og så klarer jeg ikke å koble det.
0: Ja, det er kjempelett når man vet det. Og så skal man sitte og gjette der i bilen, eller på kjøkkenet, eller badet, eller hvor det hører Radio Norge akkurat nå. Her er en ny låt. Hvilken kjent låt er dette som brassbandet spiller?
2: Abba.
0: Ja.
2: Take a chance.
0: Da får du den.
2: Jeg skulle ikke sagt Abba høyt.
0: Nei, du skulle ikke gjort det.
1: Ja, det er det. Ja, det er det.
0: Her er en ny låt. Hvilken låt er dette?
1: Sweet Dreams.
0: Ja.
2: Oi,
0: shit. Den var imponerende.
2: Ja, veldig.
0: Fy faen. Ja, bra, Geir. Den trodde jeg ikke du skulle ta så fort. Nå kommer den til her.
2: Å, herregud.

0: Get up to get,
1: nei, nei, ja, get lucky. Get lucky.
2: Ja, det get lucky helt riktig. Ja, den var skjønner jeg at du var irriterende at get lucky, ja. Ja, men det bra. Vi har en siste her. Hvilken låt dette? Hvor brassbandet spiller, ja.

0: det er Rihanna. Nei.
1: Ja, det er Rihanna. Ja. Da får dere et poeng hver på den der sin. Det er uavgjort i dag i quizen.
0: Ja, det var veldig, dette er så gøy.
1: Ja, det er skikkelig gøy faktisk.
0: Ja, vi må ha mer sånn.
1: Ja, skikkelig gøy. Jeg tror det er engasjerende å høre på. Sitter i bilen eller badet eller kjøkkenet og sier dette er Radio Norge. Nå til en original låt av Adele og Hello. Hello.

0: Der skal I morgenklubben og Austin på en finfin torsdag. Ja, det en ny diskusjon om Nobels fredspris.
1: Ja, den blir jo da kunngjort i morgen.
0: Ja, og gjett hvem som har lyst på den, og han har god begrunnelse til at han skal få den også.
2: I settled 8 wars. Another one is coming. I got all the hostages back. I did things that nobody else has ever done. I'm not bragging, I'm just telling you the facts.
1: Fy fader nå.
0: Det veldig gøy.
1: Ja. Altså, skjønner han ikke at en hel verden ler han?
0: Ja, nei, han gjør ikke det.
3: Jeg skal begynne å si det altså. Jeg skryter ikke, jeg bare forteller fakta.
0: Ja, bare fakta. Og så har det at han tør å gjøre det når den krigen han har startet skulle vare i 5-6 dager eller en uke, være ferdig på en uke, pågår enda.
1: Men allerede der skulle jo skal han sette i gang en krig for å stoppe den bare for å få Nobelprisen. Er det som er greia hans da?
0: Ja, blir lattergjort hvert. I hvert fall i samtlige talkshow borte i USA. Det ingen tvil om. Og så det en fyr da, som går rundt og intervjuer folk på disse samlingene hvor Trump
1: skal være. Ja, hva heter han? Denne følger jeg.
0: Ja, jeg gjør det også, Geir. Vi skal love å finne det navnet tilbake. Men da går han med mikrofon og så sånn, ja, men hva som bra med Trump da? Jo, han har stanset 8 kriger. Ja, men kan du nevne noen av de da? Nei, ja, men du kan nevne en av de. Nei, det kan ikke gjøre. Så det har de ikke penger til. Det vanskelig.
1: Jeg tror ikke han får den, for å være helt ærlig.
0: Nei, hvis han får den.
1: Men her kan alt skje.
3: Nå mener han i hvert fall at ingen fortjener fredsprisen mer.
0: Nei, en annen selvfølgelig. Det har han ment en god stund. Her en som ikke så veldig glad i Trump også, Bruce Springsteen.

0: Geir Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Regn og 7 grader hørte vi fra værmeldingen her i Oslo.
3: Det er ekte høstvær.
2: Men i morgen så sender vi fra Løten og Landbruk og Sirkus. Og vet du hva det meldt da?
3: Få høre.
2: Strålende sol!
3: Og 3 grader.
2: Ja, men ikke veldig med det, vi må bare kle på oss. Det går kjempebra. Vi skal snakke om folk som har lidenskap til en hobby.
4: Ja.
2: Eller samle på noe.
4: Ja. Jeg fant en sak her nemlig som
2: det skal vi komme tilbake til.

0: Moonlight Shadow og Maggie Rileys røst til Mike Oldfields låt med denne særegne type sounden. Nå på Radio Norge skal du få bløffmakerne. Det tre historier, men kun en av historiene sann. Dagens deltaker, han bor i Grenland og i Skien. Vegard, god morgen til deg.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: Du på jobb, eller har du kommet så langt?
1: Ja, jeg på jobb. Ja, hvor jeg har kommet med på jobb til tida i dag.
0: På tida, det var det du sa?
1: Ja, før tida.
0: Ja, før tida. Det høres ut som du pleide ikke å gjøre det.
1: Ja, det hender at det blir noen minutter over,
2: da. Ja, men da skal du skryte når du klarer det.
0: Ja, det er helt klart.
1: Ja, det må jeg høre på radioen, det veldig viktig.
0: Ja, det viktig. Nå skal du høre tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
0: Hvem har sett an på avveie?
2: Ja, det har jeg gjort. Ja. Altså, jeg tuller ikke, i helgen så var jeg i Spania med en venninne som heter Anne-Sofie. Mm. Ok? Hun altså, har aldri vært borti et menneske med dårligere retningssans. Ja, Jeg har sett Ann på avveie, men hun heter Ann-Sofie.
4: Og går av gjerne veien.
2: Ja, så det er helt utrolig. Vi har gått, liksom, vi har gått fremover, skal inn på en restaurant, kommer ut helt motsatt vei. Altså, hun bare skjønner ikke hvor man skal gå. Hun har null retningssans. Jeg har aldri sett et menneske med dårlig retningssans.
5: Og da har du ikke sett noe etterpå meg, for jeg har akkurat samme.
2: Har du også
5: samme,
2: det? Altså, ja, jeg skjønner ikke sånne folk.
0: Nei, dette er bare tull. Bare tull. Dette er jo på Jakobs, som vi har vært innom før, med en matbutikk i Oslo. Og der er det jo, i matbutikker så er det ofte at ved sjokoladen og de tingene som i nærheten, eller nøtter, eller bær, eller muffen som ved kassen, så dukker det opp ting som folk liksom, nei, jeg skal ikke ha det likevel, eller noen plukker opp, ikke sant? Åh. Der lå det en ann fra frysedisken, en hel ann.
4: Som ikke skulle ha ann allikevel.
2: Ja, da
0: lo jeg sånn, skal den ligge, hvor lenge skal den ligge der, sa jeg til hun i kassen, nei, det visste de ikke.
2: Var det mannann eller damann?
0: Det vet jeg ikke.
2: Hvis det var en hel ann?
4: Var det stokkann, eller var det?

0: Det er torsdag, og du hører Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Minner om at vi i morgen skal sende fra Løten og Landbruk og Sirkus. Men vi har altså som litt tema i dag, hva er det folk samler på av litt snodige ting? Hva er samlingene rundt omkring? Og vi skal til Trondheim nå og høre fra Ronny. God morgen til deg, Ronny.
1: Morgen.
0: Morgen. Samler du på?
1: Donald Duck. Ikke, det er ikke bladet jeg egentlig samler på. Jeg samler på det leken som er inne i bladet.
2: Nei!
3: Vi som går i stykker.
1: Nei, i 95 så begynte jeg jo, var jeg jo i militæret, så begynte jeg jo å lese Donald, og så tok jeg samlet på alle enhetene som var med i bladet. Og det har jeg jo fortsatt å gjort. Så, men 10 år tilbake så begynte jeg å slutte å også åpne opp bladen, og sånn at bladet og leken er intakt.
2: Ja.
3: Det er da de er verdifulle, vet du.
0: Nå begynner vi å snakke her, altså.
1: Fantastisk. Men Eggemost kjørte jo seg litt kjørte foten her da, når de da, jeg abonnerer jo, så jeg får et blad i uka.
0: Ja.
1: For et år siden så slutta de å sende ut leker til oss som abonnerer.
0: Nei!
2: Da må man i butikken.
1: Så jeg må jo fysisk i butikken og kjøpe meg et ekstra blad.
2: Ja, men da må du bare slutte å abonnere da.
1: Nei, men det er bare blad en gang hver 14. dag. Så da får ikke jeg, altså det er jo 52 uker i året, og ja. Da får jeg bare 26 blad gjennom et kalenderår, hvis jeg da skal slutte å abonner. For da får jeg, da må jeg fysisk kun gå i butikk.
2: Ja, men du samler jo bare på leken.
0: Ja, men han leser den lesen også.
1: Men,
0: veldig, ja.
1: Men jeg vil jo ha det intakt.
2: Ja, hvis du skal ha leken, så måtte du i butikken og kjøpe det.
0: Ja, men vet du, vi skulle stoppet praten med at du samlet på de lekene.
3: Ja.
0: Det er nydelig, Ronny. For faen, det er så gøy at du ringte. Helsikken altså.
3: Bare leken i Donald.
0: Det er bra.
3: Det er jo veldig mange unger som bare vil ha Donald-blad på grunn av den leken. Altså. Men du er ikke, det er ikke bare unger, altså, som gjør det.
1: Nei.
0: Det er bra. Oi.
1: Så det blir noen pappeskaner i kjelleren her nå, så har vi vel gått over 1500 leker.
0: Ja. Hvor gammel er du, Ronny?
1: 51.
0: Ja, ikke sant? Det er helt nydelig.
3: Det er veldig bra.
1: Så jeg vil nok tro Donald og alle artikler sikkert er både for smått og stort.
0: Ja, vet du, Ronny, dette var helt strålende at du ringte oss. Tusen hjertelig takk for det, og så må du samle videre. Ha det godt da.
1: Det
0: er jo helt perfekt, synes jeg altså. Lekene i...
2: Ja, det er morsomt.
3: Jeg har jo tatt vare på gamle Donald-blader fra 60-tallet, fra jeg var liten. Jeg vet ikke om jeg samler på dem, jeg har bare tatt vare på det.
0: Det var sånne permer, de der gule, røde og blå. De er fantastisk.
3: Pocket, ja.
0: Ring oss for litt sære ting du samler på. 08282.
3: 08282.
0: Som du skjønner nå, så er det jo bare en glede å ringe oss, for at vi synes det er så hyggelig å høre masse fra hele landet. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Nå på Radio Norge skal du få Bløffmakerne. Det er tre historier, men kun en av historiene er sann. Dagens deltaker, han bor i Grenland og i Skien. Vegard, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: God morgen. Er du på jobb, eller har du kommet så langt?
1: Ja, jeg er på jobb. Ja, hvor er... Jeg har kommet med på jobb til tida i dag.
0: På tida, det var det du sa?
1: Ja, før tida.
0: Ja, før tida. Det høres ut som du pleide ikke å gjøre det.
1: Ja, det hender at det blir noen minutter over,
2: ja. Ja, men da skal du skryte når du klarer det.
0: Ja, ja, det er helt klart.
1: Ja, jeg må høre på radioen, det er veldig viktig.
0: Ja, det er viktig. Nå skal du høre tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har sett an på avveie?
2: Ja, det har jeg gjort. Ja, ja. Altså, jeg tuller ikke, i helgen så var jeg i Spania med en venninne som heter Anne-Sofie. Mm. Ok? Hun hadde aldri vært borte et menneske med dårligere retningssans. Ja, Anne. Jeg har sett Ann på avveie, ja, men hun heter Ann-Sofie.
4: Og går av gjerne
2: veien. Ja, så det, det er helt utrolig. Vi har gått, liksom, vi har gått fremover, skal inn på en restaurant, kommer ut helt motsatt vei. Altså, hun bare skjønner ikke hvor man skal gå. Hun har null retningssans. Jeg har aldri sett et menneske med dårlig retningssans.
4: Mm. Og da har du ikke sett en øye etterpå meg, for jeg har akkurat samme.
2: Har du
4: samme,
2: også det?
4: Altså, ja,
2: jeg skjønner ikke sånne folk.
0: Nei, dette er bare tull. Bare tull. Dette er jo på Jakobs, som vi har vært innom før, med en matbutikk i Oslo. Og der er det jo, i matbutikker så er det ofte at ved sjokoladen og de tingene som er i nærheten, eller nøtter, eller bær, eller muffen som er ved kassen, ja, så dukker det opp ting som folk liksom, nei, jeg skal ikke ha det likevel, eller noen plukker opp, ikke sant? Oh. Der lå det en ann fra frysedisken, en hel ann.
4: Som ikke skulle ha annen likevel.
2: Ja, en hel ann?
0: Ja, da lo jeg sånn, skal den ligge, hvor lenge skal den ligge der, sa jeg til hun i kassen. Nei, det visste jeg ikke.
2: Var det mannann eller damann?
0: Det vet jeg ikke.
2: Hvis det var en hel ann?
4: Var det stokkann? Kjetil?
0: Nei.
4: Det tror jeg ikke de er så kultiverte, de som handler på den butikken der, så det forekommer ikke. Nei, var meg dette her, var det svømte i går på Bislett Bad. Det er alltid koselig å få seg en svømmetur og komme seg litt i form. Og der er det da babysvømming på halve bassenget et par dager i uka. Det er veldig koselig, disse smårollingene som driver og plasker og har det gøy. Og foreldre. Der er det jo, der hiver de jo ut i de der, ja, de har med foreldre. De slipper dem ikke ut, eller?
0: Greit!
4: Men så ligger jeg der og svømmer, og konsentrerer meg om det, liksom, og kommer meg frem og tilbake, og så, hva er dette her for noe? De fikk midt i trynet, de har sånne badeender, sånne gule, som de driver og leker med de unga, da hadde de kommet igjen over i min svømmebane.
0: Ja, ja, det var bra det ikke var en brun, bløt badeann.
4: Sjøann.
0: Hva tenker du om dette her da, Vegard? Hvem har sett ann på avveie, tror du?
1: La oss si det. Det der med matbutikken som du prater om, det er jo faktisk noe jeg nesten opplevd for meg selv, men akkurat ann, det har jeg ikke opplevd. Andre varer ligger jo stadig rundt omkring. Mm. Damer som har dårlig retningssans, det forekommer jo innimellom. Jeg har vel litt trua på Geiri da, faktisk.
0: Du har tro på Geiri, ja. Er det riktig da? Skal vi se.
4: Ja da! Det er så koselig når de små rollingene driver der og plasker.
0: Ja.
4: Og da, jeg blir ikke sint en gang når det kommer en badeann foran meg.
2: Det gjør så bra da, Geir.
0: Det er så bra at du ikke skjefter unga. Du skryter av deg selv fordi at du ikke blir gæren på unger. Ja, det er bra. Morgenklubbens eksklusive kaffekopp, den sender vi til deg sammen med et fint lite verktøysett fra Vyrt. Og da må du ha en fin dag videre. Hilse gjengen på jobben, Vegard. Ha det godt da.
1: Det skal jeg gjøre, og jeg lover å hilse Geir fra Erik på jobben her også. Han hadde vært borte hos Erik og hos Geir for 10 år siden med en kake som han skrøt fart av.
4: Ja. Så bra hos Batteri Olsen.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Batteri Olsen, ja. Det
4: er Olsen, ja, dessverre jeg har gått bort.
0: Ja, nå blir lokalradio, det var gøy det. Vegard, ha det godt, og vi er tilbake igjen da med Bløffmakerne i morgen, men da er det på en litt annen måte, for da skaffer vi en fra Løten, og som er i teltet. God morgen til hele landet.

0: Vi er morgenklubben på Radio Norge, og vi sender til hele landet, og hele landet svarer når vi stiller spørsmål om hvilken sær samling har du, eller som samling som hobby. Og vi har vært innom konkurranseski fra 70-tallet til 94, Donald-leker i magasiner, vi har hatt konsertbilletter og Starbucks ordentlige kopper. Og nå skal vi ha med Asgeir fra Ørsta. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen, du. Ja, nå er vi spent på, hva er du samler på?
1: Jeg samler på kaffekopper, så jeg kommer fra firma, så jeg har hatt et samarbeid med det.
0: Ja.
2: Åja.
1: Og det mange hundre, da.
2: Kaffekopper?
0: Kaffekopper?
1: Ja, ja, ja, med logo på, da. Med firma som endelig gått konkurs, eller så eksisterer jeg da, da. Ja, så har jeg en, ja.
2: Ja, nei, jeg tenker, har du noen sånne ordentlig gamle sånne, ja, for jeg tenker jo det er på gøy ferge. Å ha sånne ting som ikke sånn, sånn med logo som er gått helt ut.
0: Ja,
1: ja, ja, svelekopp her, ja, ja, selvfølgelig, ja, ja.
3: Svelekopp?
1: Fjord 1, ja,
0: ja, fjord 1, ja, selvfølgelig, ja. Men Elna, er det ikke sikkert noe sånne båtting på, i det maritime miljøet så er det jo veldig mye kopper da.
1: Ja, ja, jeg er jo reder selv da.
0: Du er reder, ja. Hva slags båt har du?
1: Nei, vi er bulkbåter som går på kysten.
0: Oi, ja. Du verden.
1: Det har en veldig god historie rundt den dyreste koppen min. Da det er en så tidlig 2000-tallet.
0: Ja.
1: Da drev vi med torskoppdrett, og det gikk jo svært dårlig den tiden der da. Og den koppen kostet meg 4 millioner.
0: Hæ? 4 millioner?
1: Ja, ja.
0: Hvordan fikk du det til?
1: Nei, vi hadde aksjer i selskap, og det ble jo lagt ned.
0: Ja, sånn, ja.
2: Ja, så eneste du fikk ned av koppen.
0: For en historie.
1: Ja, det firmaet heter Atlantic Cod Farms, og det ble selt til Cod Farmers og notert på Oslo Børs.
0: Ja.
1: Og så gikk det konkurs, tidlig 2000,
0: ja.
1: Eller midt på...
0: Men koppen har du for å si det sånn. Du,
1: det har vi.
0: Asgeir får en koselig telefon. Da må du ha en fin dag videre. Takk for at du ringte oss. Ha det.
1: Yes, yes.
0: Ha det. Det var jo jævlig morsomt da. Ja. Ja. Se for meg de der...
3: Lurer på om det liksom, blir man glad av å drikke av den koppen, eller blir det sånn, ah, søren, det var det
0: prosjektet.
3: Det
0: koster meg 4 millioner.
2: Det er jo morsomt. Sånn. Altså, jeg har jo et askebeger på hytta fra Panem. Jeg synes jo det er...
0: Hva?
2: Glassaskebeger fra Panem.
0: Fra Panem?
2: Yes. Det tar jeg godt vare på. Det er veldig gøy å ha.
0: Oi, har du det, Geir?
2: Du sikler på det.
0: Mm, det må du aldri kvitte deg med, Geir.
2: Vi får se da, vet du.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Dancing in the Dark i morgenklubben på Radio Norge. Du har lyssnet til en ny dag, selv om det er mange som har gråvær i dag. Vi har snakket med en drøss av folk fra hele landet om ting som de samler på og har det som hobbyen av litt sære ting.
1: Det er bare menn som samler på ting.
0: Og så etterlyser du en dame.
1: Ja.
0: Det er...
1: Har vi en?
0: Ja da. Yes. Sissel er med fra Jevnaker. Hei, Sissel.
2: Hei,
1: hei. Hei, Sissel.
0: Og de, nå skjønte jeg hvem det er, for vi har jo hatt sending hjemme hos deg.
2: Det stemmer.
0: Ja, takk for sist.
1: Ja, det er hyggelig. Jeg har fått kattepus av deg.
0: Ja, du.
2: Ja. Jeg håper den har det bra.
1: Den har det kjempefint.
3: Og loven fikk forekål da.
0: Ja, ja.
2: Ja, det likte han veldig godt.
3: Og jeg fikk kjøre traktor. Jeg fikk kjøre gråtass på flenen din.
0: For en sending det var.
1: Dere har jo veldig mange dyr, så du samler jo på dyr, men er det noe annet du samler på?
2: Ja, du, jeg har helt fra jeg var 5 år, så jeg samlet på servietter.
1: Oi, er det sant?
3: Yes.
2: Ja.
1: Og du holder på med den da?
2: Ja, ja, ja.
1: Men er det noen spesielle servietter? Papir, liksom? Da? Ja.
2: Nei, jeg legger det i en... Jeg har en svær kasse som jeg legger i etter hvert som jeg får. Jeg får venninner og familie og alt.
0: Ja, nå, ja. Nå
1: det er ikke sant, hvis du har servietter hjemme, liksom, så tar du en av de... Og legger
2: opp
1: i boksen?
2: Nei, nei, nei. De ligger i boksen og blir ikke brukt, nei.
0: Nei.
3: Er det reklamer eller er det med julepynt eller hva?
2: Nei, det er alt mulig.
0: Ja, ja. Absolutt alt mulig.
2: Så, alt mulig.
3: Så, men primært ubrukte da?
2: De er veldig ubrukte.
3: Det er ikke litt saus igjen, Jørgen.
2: Ja. Men det var før i tiden så var det jo sånne flo, sånne veldig tynne, tynne, fine servietter.
0: Ja.
2: Og jeg hadde en farmor som jobbet for de fine fruene i Oslo, og hun fikk jo veldig mye fine sånne. Og jeg har skjønt at de har vært mye i dag, da.
0: Oi, har du peilet på mange der?
2: Nei, jeg har vel sikkert en 5000.
0: Oh, ja, vi er der, ja. Da kommer Norge rundt om hvert, og de står vel egentlig utenfor nå. Så bra.
2: Så det er jo... Ja, du kjøper jo stadig en ny pakke, og du er hos venner, så ja. Det blir jo fort en samling.
0: Da skal vi huske på deg neste gang vi ser en fin serviett, Sissel.
2: Ja, ja, men det høres bra ut. Ja.
0: Må ha en fin dag videre, koselig å prate med deg igjen. Og hils familien, og naboer og alle.
2: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, gjør da. Ha det godt da.
2: Hei, hei.
0: Så hei. Hyggelig. Da ble det en jente da, som endelig, at det var disse gutta som samlet på rare spesielle ting.
1: Ja, ja, fint, damene samler de også.
0: Her kommer Tommy Nilsson på Radio Norge. Åpna din dør, og det gjør det på Løten i morgen, for da skal vi sende fra et svært, ikke telt, det blir ikke dør da, men telt da, i morgen, fra 05:59.

0: sex on fire med Kings of Leon. Dette er Rann Norge. I morgenkveld er det premiere på en ny sesong med spillet på TV2. Her har vi allerede snakket litt med Hans Morten Hansen. En annen som er med deg, det er Sofie Elise.
1: Men det føles ut som det så lenge siden nå. Jeg tror det var gøy. Vi får se.
2: Paradiset bare sier at nei, jeg tror ikke jeg tør å se på. Du tør å se på, eller?
1: Er du gal? Ja, selvfølgelig. Jeg vil se alle episoderne nå. Ja, ja. Jeg skal se på.
2: Hvordan var det å spille?
1: Det var gøy, det var derfor jeg var der. Det heter jo spillet, så.
0: En annen som var med der, det er skuespiller Håvard Bakke.
3: Ja, jeg synes det var overraskende gøy faktisk. Nå er det jo, det ser jeg ikke fordi vi sitter her i dag, men det er den realityen jeg setter meg ned for å se på. Jeg har prøvd å se på flere andre som jeg blir liksom ikke så fanget av det, men denne synes jeg har vært interessant. Jeg liker tvistene, og jeg har tatt meg selv i mange ganger og bare, hva hadde jeg? Hva hadde jeg gjort i en sånn situasjon? For det liksom kontraintuitivt for meg, det vet jo du. Så jeg synes det var litt spennende å se hvordan jeg ville reagere i disse lite situasjonene da. Så det var når den muligheten dukket av, så synes jeg det var ganske lykke å si ja faktisk.
0: Så Håvard Bakke, og hvis du har lyst til å se spillet, så er det altså premiere i morgen på TV2 og TV2 Play. Nå skal vi til

0: fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen. Vi snakker om folk som samler på ting og har det som hobby. De rare, morsomme tingene. Vi hadde med Eirik Voss her som samlet på Starbucks-kopper. Og nå har vi med fra Værum Per Otto. God morgen til deg.
2: God dag, god dag.
3: God dag.
1: Hva samler du på?
2: Hva jeg samler på? Jeg samler på billetter fra sånn type konserter og show og sånn. Ikke bussbilletter og
1: nei. Men konserter og show, ja.
2: Jeg kan ikke huske akkurat når jeg startet, men jeg garanterte at den første jeg vet om er 8 eller 79.
4: Oi.
2: Da var det ABBA-konsert.
1: Ah, og i Drammesalen?
5: Nei,
2: Ekeberg.
4: Oi, wow, men har du det en perm da, eller?
2: Nei, jeg har en bare en sånn mappe, så jeg har ikke noe mer enn det, men jeg har en liggende noenlunde rekkefølge.
4: Ja, det er veldig gøy. Veldig gøy, da.
5: Hva er, hva er den mest spesielle du har, da?
2: Jeg synes jo nesten ABBA er litt spesiell, da, men jeg har vært på sånne gode gamle konserter, da, U2 og AHA og sånt, når jeg er til startfasen av karrieren dem.
1: Ja, ja, men det er en ganske god idé, da, å ha det i en perm, og så skrive en liten kommentar til. Og, ja, det synes jeg var en bra
5: kompis. Ja, altså, jeg som har vært på så mye konserter, sikkert i samme tidsepoken, og bare hive alle sammen.
1: Ja, ja.
5: Det er veldig gøy å ha det.
1: Nå satt du nå...
2: Altså, liksom, nå går det mye show, da.
1: Ja,
2: men, altså, alle mulige show du går på.
1: Hva er det siste showet du så?
2: Siste showet var Moulin Rouge.
1: Ja, Moulin Rouge, ja.
2: Det var bra, bare for å si det.
5: Ja, ja. Gøy å ha.
1: Kjempeopplegg. Tusen hjertelig takk for praten, Per Otto. Det var
2: hyggelig, for det var en fortsatt fin dag.
1: Det er jo...
5: Og det tar ikke så plass heller, vet du.
1: Nei, det var jo kjempelurt.
5: Jeg har jo hatt en tendens til å samle på litt biler opp igjennom, og det er tar
1: ikke plass. Det er plasskrevende, ja. Nei, men akkurat disse her koppene var det nå, Per Otto, med disse billettene. Det er jo de tingene der som vi har lyst til å høre om i dag. Ring oss nå, for da skjønner jo alle at dette er jo bare skikkelig hyggelig å prate om. 08282.
0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Det er torsdag, og du hører morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. Minner om at vi i morgen skal sende fra Løten og Landbruk og Sirkus. Men vi har altså som litt tema i dag, hva er det folk samler på av litt snodige ting? Hva er samlingene rundt omkring? Og vi skal til Trondheim nå og høre fra Ronny. God morgen til deg, Ronny.
6: Morgen.
1: Samler du på?
6: Donald Duck. Det er ikke bladet egentlig du samler på. Jeg samler på det leken som er inne i bladet.
4: Nei!
5: De som går i stykker.
6: Nei, i 95 så begynte jeg jo, var jeg jo i militæret, så begynte jeg jo å lese Donald, og så tok jeg samlet på alle enhetene som var med i bladet. Og det har jeg jo fortsatt å gjort. Men 10 år tilbake så begynte jeg å slutte å også åpne opp bladen, og sånn at bladet og leken er intakt.
4: Ja.
5: Det er jo da de er verdifulle, vet du.
1: Nå begynner vi å snakke her, altså.
6: Fantastisk. Men Eggemost kjørte jo seg litt kjørte foten her da, når de da, jeg abonnerer jo, så jeg får et blad i uka.
1: Ja.
6: For et år siden så slutta de å sende ut leker til oss som abonnerer.
1: Nei!
4: Da må man i butikken.
6: Så jeg må jo fysisk i butikken og kjøpe meg et ekstra blad.
4: Ja, men da må du bare slutte å abonnere da.
6: Nei, men det er bare blad en gang hver 14. dag. Så da får ikke jeg, altså det er 52 uker i året, og da får jeg bare 26 blad gjennom et kalenderår hvis jeg bare skal slutte å abonnere. For da får jeg, da må jeg fysisk kun gå i butikk.
4: Ja, men du samler jo bare på leken.
1: Ja, men han leser
6: jo,
1: men, leser
6: jo, også. Men,
1: det var veldig gøy.
6: Men jeg vil jo ha det intakt.
4: Ja, hvis du skal ha leken, så får du i butikken og kjøpe det.
1: Ja, men vet du, vi skulle stoppet praten med at du samlet på de lekene.
5: Ja.
1: Det er nydelig, Ronny. For ja, faen, det er så gøy at du ringte. Helsikken, altså.
5: Bare leken i Donald.
1: Det er bra.
5: Det er jo veldig mange unger som bare vil ha Donald-blad på grunn av den leken. Altså. Men du er ikke, det er ikke bare unger, altså, som gjør det.
6: Nei.
1: Det er bra. Oi.
6: Så det blir noen pappeskene i kjelleren her nå, så har vi vel gått over 1500 leker.
1: Hvor gammel er du, Ronny?
6: 51.
1: Ja, ikke sant, det helt nydelig.
5: Det veldig bra.
6: Så jeg vil nok til Donald og alle artikler sikkert både for smått og stort.
1: Ja, vet du, Ronny, dette var helt strålende at du ringte oss. Tusen hjertelig takk for det, og så må du samle videre. Ha det godt da.
6: Det skal jeg gjøre. Ha det.
1: Det er jo helt perfekt, synes jeg altså. Ja. Lekene i...
4: Ja, det er morsomt.
5: Jeg har jo tatt vare på gamle Donald-blader fra 60-tallet, fra jeg var liten. Jeg vet ikke om jeg samler på dem, jeg har bare tatt vare på det. Ja.
1: Det er sånne permer, de der gule og røde og blå. De er fantastiske. Pocketene, ja. Ring oss for litt sære ting du samler på. 08282. Som du skjønner nå, så er det jo bare en glede å ringe oss, for at vi synes det er så hyggelig å høre masse fra hele landet.

0: hånda, så du får den ned på bakken.
1: Så du bare køtter den og grabber den?
0: Grabber den, ja.
1: Men hvor sterk er den? Den er jo 6 meter lang. Er den ikke litt vinglet da, hvis den greien er litt tjukk?
0: Det har jeg ikke fått prøvd, for den virker ikke.
1: Nei, hva er det og du sier?
0: Det er et eller annet som har hoppet inni der, tror jeg. Det er en sånn reimgreier og et kjede og noe sånt. Så dette må jeg da klage på og få returnert eller få reparert eller et eller annet sånt. Og så går jeg inn på den der...
1: Bondehandleren,
0: bondekompaniet. De har veldig mye fin sånn havutstyr. Så går jeg inn på den... Så har jeg tatt vare på pakksedderen og følgesedderen og alt det der, så står det ved reklamasjon, sånn der. Å ja, men dette er greit. Her er en e-postadresse. Jøss, så flott. Husk original emballasjen. Da... Altså, det er jo det første vi gjør, er jo å rive den i småbeiter og hive.
1: Ja.
0: Da er det ned... Må jeg ned i den der, den der dunken jeg har for papirinnsamling som står ved porten min?
1: Har du lappet sammen originalesken?
0: Ja, den er i en litt annen forfatning nå enn det han var da jeg mottok den, så der må vi på fram med teipet og...
1: Men det skal jo virke etter å ha kastet emballasjen nå. Det er jo ikke reklamasjon bare når det ikke, er brukt, når det ikke virker når det er nytt.
0: Nei,
1: hadde du sluttet å virke etter 14 dager, så hadde det fortsatt vært reklamasjon, men da hadde du ikke hatt emballasjen lenger da.
0: Den hadde jeg jo ikke hatt da.
1: Nei, dette. Så dette går. Men ja. Er det noe fysisk butikk bondekompani, eller?
0: Nei, og nå leste jeg jo hvor det er jo stort sett på Vestland og sånn, men Fiskars har jo servicesteder i Oslo.
1: Ja.
0: Så det,
1: kanskje det er lurt å bare dra innom der?
0: Det er bare det jeg lurer på om det kan være like greit, men da kanskje det er sånn, ja, men da må du henvende deg der vi har kjøpt den.
1: Der har vi jo sakens kjerne på mange måter her. Hadde du kjøpt denne på Jernia over disk bort på Manglerudsenteret, så kunne du gått tilbake til samme fyren og sagt, denne virket ikke, den kjøpte den for et kvarter siden.
0: Ja,
1: men bare ta en ny en, du.
0: Men, ja, men batteriene som fulgte med, for dette var jo kampanjen, ikke sant, på nettet, de batteriene kostet jo 2000 kroner, som jeg fikk med i kjøpet her.
1: Ja, men du har jo ikke fått brukt den da.
0: Nei, det er helt korrekt.
1: Så du har noen kjempefine dyre batterier som hører til noe som ikke virker?
0: Ja. Det stemmer.
1: Hva er det for noe annet gøy du har kjøpt egentlig? Er det noe mer vi kan glede oss til? For dette er jo, men du har trua på fisk. Denne må jo prøves. Kan ikke det være 3 kroner igjen i halvlangspålen når du er ferdig med denne, hvis den er gøy all?
0: Nei, her skal vi se blysjer før året er omme.
1: Det er ikke 3 som er høyere enn 60 når jeg er ferdig med den der klippa grab, cut and grab.
0: Det er jo morsomt. Nei, og så er det jo da, det er jo et sånn gjengangerproblem på sånn gammel, sånn Fiat som jeg har, sånn strømfiat.
1: Ja, hva er det som er det noen gjengangsproblemer? Jeg trodde det var en evighetsmaskin.
0: Ja, det er nærmest det, bortsett fra dørhåndtaket. De har en tendens til å gå til helvete.
1: Jeg river plasten av. Er det sånn at det bare blir 2000 høl, og så sitter det med håndtak i hånda?
0: Nei, egentlig så er det fremre del. Ankeret på hvor fremre del.
1: Det som du trer inn i hølet før du klemmer det inn i når du har hatt bilen til lakkering.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Den har ryket.
1: Ja.
0: Men da har jo jeg lært meg et triks der, at du bare legger liksom... legger hånda mot den, og så får du vippa den opp i bakhånd.
1: Ja, så den ikke løsner,
0: ja. Ja, så døra går opp fint på førersiden. Så har jeg vel hatt med meg noen passasjerer på venstresiden som har også lært det der i litt randet.
1: De har ikke håndlag med italiensk kvalitetsplast. Det er det som, så de reiv dørhåndtaket rett av.
0: Så nå er det borte på den ene siden. Da fant jeg etter halvannet år uten helt 100% dørhåndtak, så fant jeg ut at dette må jeg kjøpe.
1: Du er ikke en biloppretter etter såpass at du drar deg på Stokstad og kjøper en rød dør med håndtak, og så bare bytter det hele døra da.
0: Jeg kunne gjort det, men i og med at bilen er sort. Men i hvert fall...
1: Ja, det er det jeg mener. Alle bilakere kjører med feil form på, så gidder du ikke å gjøre det selv.
0: Ja. Men da var det... Så nå har jeg bestilt det på skruvatt.no. Dette har jeg betalt fullpris på, så dette er ikke sponset.
1: Nei.
0: Men da må du passe på å få til venstre ratt, ikke sant? Riktig side.
1: Ja,
0: så ikke du får låsehøle på engelsk bil. Og så, ja. Så jeg har bestilt
1: det
0: en...
1: Det er det som kommer nå. Du vet at du må alltid låse opp den bilen på høyre siden. For resten av årene du har, så må du løpe rundt bilen og gå inn.
0: Så nå har jeg forhåpentligvis fått dørhåndtak til jeg har bestilt
1: det er ikke noe del inni døra som er knekt eller noe sånt, det er løsnet da, det er selve håndtaket, altså. Det er ikke noe inni der det skal sitte i døra.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg var inne på YouTube og så en som bytta på det der, og hvor gærent det kunne gå, og det så ut som